Genesis. Genesis ti baako. Emfiti aseye no, Onyankopɔn bɔɔ soro ne asase. Na asase yɛ basabasa ɛne hunu. Na esum ɛwɔ bunani. Na Nyankopɔn